13 horas na 57 minutos, anho com o Varra de Moçambique, Copene, Mamizi, Tirkofika, Ifi, Asena, Leron, Siko, Yachitato, Kubirawan, Siko, Makumo, Irnazitato, Nandangino, Ya, Nyanze, Chakachino, Pikwe, Piwirina, Makumo, Irina, Pitandato, anho com o Vesera, Zasala, Nandazitato, Basiene, Tuero, Kutichaka, Chifike, Kumapeto, Mbyanji, Bile, Chiteo, Nkoma, Bulugira, Vandanda, Tongwe, Nachino, Langanira, Uko, Daba, Pasogolo ndi paduzi. Mame ni pano. Ndinaona jaka jina funokudza. Pia kabiri kwenda. Imvi ziri kubuka. Salakana nzero za didi nkoma. Tafika ifi ya sena. Bulukira munu mushudi ya radi Musambiki. Tizalangane. Pasira na luso. Ziwisana na tangba bili binechitika. Kunde na kunde. Angkondanga wa santu shgolonga ndini pano. Kumichini nanzanga Carlo Fernando. Tati masikati lero tukufuna kutia kale masikati ankaka na uche masikati ankomeko.

tazomprukiri kuimba ka Gibson Musenzi achiti toda wana wafunde tinoda kuti vana vajije ikuimba kaita made kwa kadari jirukita shanu gumi no msesa msere za 7 horas e 18 minutos radio Msambiki emissor provincial yasofala irependa mberi mumumbo kana no mumbo joku siana siana no idumazo mkati madiko ozo varu kia masarino pangu wino takuya no kuimba ka dungira msoji bachiti maminda.

mujeki jinoti 922 epe manika 911 ne 921 antena nacional 912 ne 924 RM Disporto RM makume mashano makore tichimugumisira masokomu.